0: halkani waa BBC oo idinkala hadlaysa mawjadaha gaagaaban efemyada magaalooyinka qaar facebooka youtube-ka iyo barta internet-ka ee bbc somali.com galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa isniin 11ka bisha may sanadka 2026 afrikada bari waa 5tii galabnimo oo gowa waxyaaba aan ku soo qaadi doonno barnaamijka dunida iyo maantana waxaa ka mid a iiraan oo ku adkaysanaysa soo jeedinteedii ku saabsanayd qaabka loo soo afjarayo colaadda kala dhexaysa maraykanka
1: dad iska socdaan oo gaari hoome oo mataatu ay ku socdaan oo u socdaan meel qur-aan akhriska soomaalida ay akhrisata ayaa hal mar ee lagu soo bilaabay rasaas runtii markii u dambeysana waaba lala soo kor istaagay sanadkii aba lala soo kor istaagay oo maaragtay xabad xabada ayaa loo toobtay dadka
0: waa qoys u socday qur-aan akhris oo koox hubaysan ay jidgooye u dhigteen dabeedna ay laayeen in ka badan 30 hogaamiye oo afrikaan

0: wararka caalamka ee b b c da galabtana waxaa noo waramaya cismaan cabdi xasan oo ku sugan studiyaha b b c da ee london. cismaan:
1: mahadsanid maxamed baashe. wasaaradda arrimaha dibadda ee iiraan ayaa sheegtay in soo jeedinta tehraan ee lagu doonayo in lagu soo afjaro colaadda hadda taagan dibna loogu furo marinka xurmus ay ahayd mid mas-uuliyad iyo deeqsinimo ku jirta. waxay ku eedeysay washington in ay soo bandhigtay dalabyo aan macquul ahayn. afyeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee iiraan oo lagu magacaabo ismaaciil baqiya ayaa hadalkan sheegay kadib markii madaxweyne donald trump uu diiday soo jeedinta ka timid iiraan ee ka jawaabaysay qorshe maraykanka uu u dejiyey wadahadallada nabadeed oo suuragal ah. ismaaciil baqiya waxa uu ku adkaystay in dalabkooda ay ku jiraan fasaxidda hantida iiraan ee dibadda lagu xayirayna ay tahay xuquuq sharci ah oo tehraan leedahay. qiimaha shidaalka ayaa mar kale sare u kacay kadib ismariwaagan ugu dambeeyey ee tehraan iyo washington u dhexeeya, iyadoo ay sii korrayso niyajabka laga qabo rajada ah in degdeg loo furo marinka xurmus. ra-iisul wasaaraha britain keir starmer ayaa wajahaya cadaadis siyaasadeed, wuxuuna ballan qaaday inuu isdifaaci doono kana difaaci doono caqabad kasta oo ka dhan ah hoggaankiisa oo ka hortimaada taasoo ka dhalatay natiijooyinkii doorashooyinkii liitay ee toddobaadkii hore xisbigiisu helay. islamarkaana wuxuu sheegay inuusan halis geli doonin in dalka lagu rido qalalaase. mr starmer wuxuu sheegay inuu fahamsan yahay waxa ka dambeeya carooyinka codbixiyaasha laga bilaabo hoos u dhaca heerka nololeed ilaa iyo dhibaatooyinka ka taagan magaalooyinka. madaxweynaha waddanka faransiiska emmanuel macron ayaa ku buuriyey dalalka yurub in ay maalgashi ku sameeyaan qaaradda afrika si ay uga caawiyaan in qaaraddu noqoto mid isku filan, isaga oo gargaarka ku bedelaya ayuu yidhi fursado dhaqaale. macron oo hadalkan ka jeediyey shirka dhaqaalaha ee ka furmay kenya waxa uu sheegay in waddamada yurub ay u sheegi jireen madaxda afrika waxa ay doonayeen, balse hadda waxa uu sheegay intaasi aysan ahayn waxa afrika maanta u baahan tahay ama doonayso inay maqasho. waraysi mar sii horeysay lala yeeshay wuxuu ku sheegay mr macron uuna ku diiday dhaliil loo soo jeediyey gumaystayaasha yurub isaga oo sheegay in aysan ahayn ugaarsatada qarnigan. macron wuxuu ku adkaystay in yurub u taagan tahay nidaamka caalamiga ee wada shaqaynta wax ku oolka ah ee dhinacyada badan leh sharciga iyo ganacsiga xorta ah. kulanka labada maalmood ka soconaya kenya oo isugu yimaadeen hogaamiyaasha siyaasadda iyo ganacsiga waxa uu diiradda saarayaa ganacsiga kaabayaasha dhaqaalaha, tamarta dib loo cusboonaysiin karo, tiknolojiyada iyo iskaashiga amniga. waa shir noocana kii ugu horreeyay u dhexeeyey faransiiska iyo waddamada afrika oo lagu qabto waddan ku hadla luqadda ingiriiska. bakistan ayaa ku eedeysay maleeshiyaad ka yimid afghanistan weerarkii axaddii lagu qaaday saldhig booliis oo ku yaalla waqooyi galbeed waddanka, kaasoo lagu dilay 15 booliis ah. diblomaasiga ugu sarreeya afghanistan ee u fadhiya bakistan ayaa isniintii loogu yeeray wasaaradda arrimaha dibadda ee islaamabad, iyadoo saraakiishu ay sheegeen inay heleen caddaymo xooggan oo muujinaya in weerarkaasi ay soo abaabuleen waxa ay ugu yeereen argagixiso ku sugan afghanistan. islaamabad waxa ay ka digtay inay xaq u leedahay inay tallaabo adag ka qaado kuwii ka dambeeyey weerarka. bakistan muddo dheer ayay afghanistan ku eedeynaysay inay hoyi siiso maleeshiyaadka mas-uul ka ah weerarada kaga yimaada xadka dhankiisa kale. waxaa jira caddaymo dheeraada oo muujinaya faafitaanka fayraska loo yaqaano hantivirus oo laga helay dadkii saarnaa markab dalxiis oo lagu magacaabo m v hondis kadib markii rakaabka qaar ka mid ah oo faransiiska u dhashay laga helay cudurka xilli dib loogu soo celinayay dalkooda. saraakiil maraykan ayaa sidoo kale sheegay in mid ka mid a muwaadiniintooda laga helay cudurka intii lagu jiray daadguraynta markabka oo ku xiran meel ka baxsan jasiiradda tanariva ee sbain. wasaaradda caafimaadka ee sbain ayaa ku adkaysanaysa in dhammaan tallaabooyinkan laga maarmaanka ah la qaaday si looga hortago faafitaanka fayraska. daadguraynta dadka saaran markabka ayaa la filayaa in la dhammeeyo dabayaaqada maanta. fayraska ayaa la sheegay in ilaa iyo hadda ay u dhinteen 3 qof. mas-uuliyiinta waddanka gaanana waxay sheegeen in 28 muwaadiniintooda ah oo dalka u dhashay laga soo badbaadiyey ivory coast kadib markii la burburiyey shabakad ka shaqaysa in ay dadka dhiigmirtaan iyaga oo ku qasbaya dadka in ay ka shaqeeyaan internetka oo dadka lagu dhaco. marka hore dadkan waxaa loo sheegay in ay la geynayo yurub oo ay halkaasi nolol fiican iyo ka helayaan. dadka lasoo badbaadiyey ayaa hadda dib usoo laabtay uguna soo laabtay gaana, waxaana la sheegayaa dadkaasi inay la shaqaynayaan hay-adaha amniga iyada oo dadaalada ay sii socdaan wax looga qabanayo shabakadaasi. ugu dambeyntiina cirmibaarayaal ayaa ka digaya in

0: saaxiibta maraya xeebaha waddanka koonfur afrika oo soo batay ay sii kordhiyeen khatarta ku wajahan nibiryada halkaasi ku jira. khubarada jaamacadda Pretoriana waxa ay sheegeen in ay korortay halista la xiriirta in maraakiibta ay jiirayaan nibiryada badda sababtoo ah xeebaha koonfur afrika waxay hoyi u yihiin tiro badan oo nibirya ah. warbixin loo gudbiyey guddiga caalamiga ee nibiryada ayaa soo jeedisay in si yar loo beddelo waddooyinka maraakiibta si loo riixo meelaha looguna riixo maraakiibta meelaha aadka uga fog xeebaha, taasoo yaraynaysa halista ku dhici karta noocyada qaar ee nibiryada. issocodka maraakiibta ee koonfur afrika ayaa labalaabmay labadii bilood ee lasoo dhaafay maadaama maraakiibta loo weeciyey dhanka koonfur afrika dagaalka u dhexeeya maraykanka iyo israa'iil ee ka dhanka eran dartiis. warkii caalamkana waa naga intaas, dib aan idinkugu celiyo nairobi iyo maxamed baashe.
1: aad ayuu mahadsan yahay cismaan cabdi xasan oo wararka caalamka ee b b c da soo jeedinaya isagoo ku sugan studio b b c da ee khiyaar u diyaargarooba qeybaha kale ee barnaamijka. aynu ku bilownay sida wararka caalamkaba aad ku maqlayseen, hogaamiyaal ka kala socda qaaradda afrika dalalka ayaa waxa ay ka qaybgelayaan shir madaxeed weyn oo ay si wada jira u martigelinayaan dalalka faransiiska iyo kenya. shir madaxeedkan oo la yidhaahdo africa forward ayaa isu keenay ku dhowaad 30 madax dowladeed xilli baris ay isku dayeyso inay dib u qaabeyso xiriirka ay la leedahay qaaradda kadib caqabado dhowaan ka qabsaday dhanka galbeedka afrika. wariyaha b b c da kiisa wandheera ayaa warbixintan diyaarisay. kowsar maxamed cabdulaahi ayaa soo jeedinaysa.
2: madaxweynaha faransiiska emmanuel macron iyo dhiggiisa kenya william ruto ayaa si wada jir ah u martigelinaya shir madaxeedka africa forward summit, kaasoo isku keenaya hogaamiyayaasha afrika, maalgashadayaasha iyo madaxda ganacsiyada. shirkaasina waxa uu socon doonaa 2 maalmood. kulanka wuxuu diiradda saari doonaa ganacsiga, kaabayaasha dhaqaalaha, tamarta dib loo cusboonaysiin karo, teknolojiyadda iyo iskaashiga amni. laakiin shirkan waxaa sidoo kale loo arkaa calaamad muujinaysa isbeddel ku yimid istaraatiijiyadda faransiiska ee afrika. waa kulan heer sare ah oo ah kii ugu horreeyey ee u dhexeeya faransiiska iyo dalalka afrika oo lagu qabto waddan looga hadlo afka ingiriiska. falanqeeyayaashu waxay sheegayaan in faransiiska uu isku dayayo inuu dib isu habeeyo marka la eego xagga maalgashiga iyo iskaashiga ganacsi. mas-uuliyiinta faransiiskana waxay sheegeen in shirkani loogu talagalay inuu calaamad u noqdo xilli cusub oo iskaashi ah oo ku dhisan dano dhaqaale oo wada jir ah.
1: waa ay mahadsan tahay wariyaha b b c da kowsar maxamed cabdulaahi oo warbixintaasi soo jeedinaysay. jamciyadda quruumaha ka dhexaysa ayaa bilowday ballaarin weyn oo lagu sameynayo xarunteeda nairobi, taasoo kenya ka dhigaysa mid sii xoojisa kaalinteeda diblomaasiyada ee caalamka. mashruucan oo lagu qiimeeyey $900 milyan oo dollar ayaa kordhin doona xafiisyada howlalka shirarka iyo awoodda xafiiska ee nairobi. xogayaha guud ee jamciyadda quruumaha ka dhexaysa antonio guterres ayaa sheegay in tallaabadaas ay qaadayaan isagoo ku sugan magaalada tan nairobi. haddaba wararkii arrintaasi ugu dambeeyey waxaa istuudiyaha igula sugan cabdinaasir. cabdinaasir, soo dhowow, maxay sheegeen xogayaha guud ee qaramada midoobay iyo madaxweynaha kenya?
3: aada oo mahadsan tahay baashe. qaramada midoobay ayaa saa sheegtay waxay bilowday mashruuc ballaarin oo aada u weyn kaasoo lagu sameynayo xarunta ay ku leeyihiin nairobi. waa tallaabo la filayo inay sii xoojiso bay dhaheen kaalinta kenya ee ku leedahay sagaarayaasha caalamiga ah iyo in ay muujiyaan in kenya ay tahay xarun diblomaasiyadeed oo weyn. basho xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres isagoo uu helinayo madaxweynaha kenya william ruto ayaa ka qaybgalay munaasabada oo lagu dahfuray mashruucan, waxayna ka dhacday xarunta qaramada midoobay ee nairobi, gaar ahaan deegaanka Gigiri. mashruucan ayaa wax lagu qiimeeyey ku dhawaad $304 milyan oo dollar, waxaana ku jira dhismayaal cusub oo xafiisyo ah, kuwaasoo loo qabanayo bay dhaheen loo qaabeynayo inay la jaanqaadaan isbeddelka cimilada iyo casriyeyn ballaaran oo lagu sameynayo xarumaha shirarka ee qaramada midoobay ee magaalada tan nairobi ee dalka kenya. marka la dhameeyo ballaarintan baasho, waxay si weyn u kordhin doontaa awoodda nairobi ay ku martigelin karto bay dhaheen shirarka waaweyn ee caalamiga. tirada qolalka shirarka waxay sheegeen in la kordhin doono, waxayna gaari doonaan ilaa 300 iyo wax ka badan. sidoo kale tirada ergada ay xaruntu qaadi karto markaas ayaa waxa noqonaysaa ama ka badanaysaa bay dhayn qiyaastii 2000 qof oo waxayna gaarisaa adirtan waxay tahay 2000 qof waxayna gaari doontaa bay dhayn ilaa 9000 qof inay marti geliso xaruntu een mashruuca waxa kale oo ku jira een hall weyn oo qaadi kara ilaa 1600 qof halkii mar taasoo Nairobi ka dhigaysa bay dhayn magaalo si weyn ula tartami karta xarumaha kale ee qaramada midoobay ku leedahay
1: sida kama kale soo tii Abdunaasro xarunta ugu weyn ee qaramada midoobay ee New York iyo xarunta labaad oo Geneva sidaa sheegeen xarunta saddexaad ayay soo diyaarinaysaa Nairobi
3: ay waxa bal sheegayna kor mari karto xarunta fiyeere ay ku leeyihiin aan wiliisa taasi macadda oo dhismaha iyo wixii ka soo baxa ayaa lagu kala ogaanayaa in madaxweyne William Ruto ayaa baasho wuxuu balaarinta ku tilmaamay tilaabo taariikhi u ah dalka Kenya wuxuuna sheegay in Nairobi oo ah xarunta kaliya ee hadda qaramada midoobay ku leedahay dalka koonfurta adduunka loo yaqaan ee muujinaysa baahida loo qabo nidaam caalami ah oo cadaalad ah u matala dunida oo meel walba in saldhigiisu ku yaalo xarunta qaramada midoobay hadda Nairobi ku taalla waxa la aasaasay baasho sanadkii 1996 waxaana hoy u tahay xarunta guud ee hay'adda UNEP la dhaho oo u qaabilsan qaramada midoobay deegaanka iyo hay'adda Habitat la dhaho oo iyaduna u qaabilsan arrimaha magaalooyinka iyo guriyeynta la xiriira
1: waa maatay hay'ad Abdunaas Cali Ciise oo warbixintaasi ku saabsan jamciyadda qurumaha ka dhaxeysa oo ballaarin ku sameeyayse ay ku kacayso wax ka badan 300 oo milyoon oo dollar xafiiskeeda Nairobi ka warbixinayay markana qiimaha saliidda ayaa sare u kacday kadib markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu sheegay in jawaabta Iran ee ku aadan soo jeedinta Mareykanka in la soo afjaray dagaalka ay ahayd mid aan gabi ahaanba la aqbali karin qiimaha saliidda Iran ayaa kor u kacday qiyaastii 400% taasoo gaartay iminka 505 halkii foosto oo dollarka Mareykanka Faadum Cali Abukar ayaa warbixintan soo jeedinaysa
4: Tehran waxay dirtay jawaabteeda iyadoo adeegsanaysa Pakistan oo dhexdhexaadiye u dhaxeeya labada dhinac markaasii ahayd iyadoo ku baaqday in si degdeg ah loo joojiyo dagaalka iyo damaanad qaad ah in aanay jiri doonin weerar kale oo ay Mareykanka iyo Israa'il ku qaadaan Iran sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Tasniim oo qayb ahaan dawladda taageerta heerka shidaalka ciiriinka ah ayaa kor u kacay 4.5% isagoo gaaray $505 Mareykanka ah halkii fuusto intii lagu jiray ganacsiga Aasiya kor inta uu wax yar hoos u dhicin marinka muhiimka ah ee biyaha ee Hormuz ayaa si wax ku ool ah u xirmay wax yar kadib markii dagaalku uu bilaabmay 28kii Febraayo taasoo si weyn u carqaladeysay sahayda caalamiga ah ee shidaalka iyo gaaska isagoo ka jawaabaya shuruudaha Tehran Trump ayaa baraha bulshada ku qoray waxaan hadda aqriyaa jawaabta waxa la yiraahdo wakiilada Iran ma jecli gabi ahaanba waa waxaanan la aqbali karin shuruudaha Washington waxa ka mid ah in dib loo soo celiyo socodka xurriyadda ee marinka Hormuz iyo waliba in la joojiyo kobcinta nukliyeerka ee Iran sida ay sheegtay warbaahinta Mareykanka ee Axios Ra'iisul Wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa sidoo kale sheegay in dagaalka Iran aanu dhamaan doonin ilaa kaydka uraniumta la kobciyay la baabi'iyo Xabad joojin la shaaciye horaantii April si loo helo waqti wada hadal nabadeed lagu gaaro ayaa inta badan la ixtiraamay inkastoo mararka qaarkood ay jireen isweydaarsiyo rasaas ah qiimaha tamarta ayaa si weyn isu bedelay tan iyo markii uu bilowday dagaalka halka shidaalka ceeriinka uu gaaray in ka badan $100 halkii fuusto tan iyo markii xabad joojintu ay dhaqan gashay 8 April marinka Hormuz oo qiyaastii 5 meelood meel sahayda saliidda iyo gaaska caalamka ay caadiyan maraan ayaa xirmay kadib markii Tehran ay ku hanjabtay inay weerari doonto maraakiib kasto isku dayday inay ka gudbaan taasoo jawaab u ah weerarada Mareykanka iyo Israa'il shirkadaha waaweyn ee tamarta ayaa arkay faa'iidooyinkooda si weyn u kordhay maadaama qiimaha saliidda iyo gaaska uu cirka isku shareeray dhammaanba suuqyada caalamiga ah axadii shirkadda Aramco ayaa sheegtay in dakhligeedu uu kordhay in ka badan 125% saddexdii bilood ee ugu horeeyay sanadka marka barbardhigo isla muddadaas 2025 shirkadda tamarta ee Saudi Arabia waxa ay sheegtay dhumaha ay wadamada dhexmaraan in ay cadeeyeen inay yihiin marin sahay oo muhiim ah isla markaana ay ka caawiyeen inay ka fogaadaan carqaladaha maraakiibta ee uu sababay dagaalka Iran sida uu sheegay madaxa Aramco Amin Nasir bishii hore shirkadda BP ayaa sheegtay in faa'iidadeeda saddexdii bilood ee ugu horeysay sanadka in ka badan ay laba jibaarmeen halka shirkadda ay todobaadkii hore ku dhawaaqday in dakhligeedu uu si weyn kor ugu kacay.
1: Warbixintii Faadama Cabdibakar ay soo jeedinaysay ku saabsanayd qiimaha saliidda ceeriin ee caalamka oo kor u kacay, isla wararka la xiriira arrimaha Iiraan iyo colaadaasi iminka xabad joojinta ku qabowday ayayna ku jirnaaye. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Iiraan ayaa sheegtay in soo jeedinta Teheraan ee la doonayo in lagu soo afjaro colaadda haatan ka dhex taagan Maraykanka iyo Iiraan ay tahay bay yidhaahdeen mid macquul ah oo mas-uuliyad iyo caqli ku dhisan. Waxay ku eedeysay Washington inay wadato dalabyo aan macquul ahayn. Hadalkana waxaa sheegay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Iiraan Ismaaciil Baqe, kaa oo sheegay in markii Maraykanku ay soo jeedintaasi gaartay ay muujiyeen sida uu tilmaamay wax aysan doonaynin. Haddaba arrintaasi iyo sida ay u saameyneyso dadaalada socday ayaanu wax ka weydiinay Maxamed Nuur Qalimow oo ka faallooda arrimaha caalamka. Waxa uu waramay Cismaan Cabdi Xasan.
5: 10 May 2026 waxay tahay ama ay ahayd maalin taariikh ah oo Soomaaliya meel ka geli doonto, sababtoo waxay ku beegneyd maalintii uu madaxweynaha uu martiqaad u fidiyey dadka kasoo horjeeda inuu la hadlo. Sidoo kale
1: waa hagaag dabcan codkaasi ma ahayn Maxamed Nuur Qalimow dhegeystayaal, waana idinka raali gelinaynaa. Dabcan wasaaradda arrimaha dibadda ee Iiraan waxa ay sheegtay in ay sidoo kale Maraykanka ay u taalo soo jeedinta kale oo ay sugayaan, sida uu tilmaamay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Iiraan oo arrintaasi ka hadlayay. Markaana aan idinku duwo Maxamed Nuur Qalimow oo arrimaha caalamka ka faallooda oo arrintaas sharaxaya, Cismaan Cabdi Xasan ayuu waramay.
6: Iiraan waxa ay ka soo jawaabtay su'aalihii ay Maraykanku marka hore soo weydiiyeen ee 14 qodob ay soo jeediyeen, ayay jawaab ka soo celisay gooran sidaa u fogeyn, iyadoo muhiim ka dhigaysa 2 qodob oo kamida kuwaas oo adduunkale ahmiyad u leh, iyagana ahmiyad u leh oo xaggii dhaqaale wax ka tari kara, oo ah in marka hore ay ka wada hadlaan joojinta dagaalka oo la hakiyo iyo in Hormuz oo la furo, iyadoo aan wax khidmaha laga qaadayn, iyadoo wax horjoog aynan jirin si caadi ah muddo 3 beri ah oo bisha ugu horeysa ah. 3 beri kabacdina haddana ay ajendiyaal kaleeto oo sida kii nukliyeerka iyo waxyaaba kale ka hadalan, laakiin hadda labada ay aad ay maaragtay ay positive ka noqdeen, ay soo dabciyeen oo la dareemi karo in xitaa nolosha caalamka iyo socodka iyo dhaqaalaha iyo shidaalka iyo wax walbaba ay wax ka tari karaan, oo ah in maraakiibta xayirneed muddo 3 beri ah aan la celin, wax restriction aan lagu keenin, iyo in maaragtay hostilitieska macnaha ishaysashada iyo la hakiyo oo dagaalka ah, labadaasay leeyihiin ahmiyadda weyn. Aan siino kabacdinaan kuwa kaloo maaragtay waaweyn aan ka wada hadalno. Marka taasaa ugu muhiimsan jawaabtooda, oo aad aad maaragtay loo buunbuuna oo la wadaa oo laleeyahay positive ay ka noqdeen labadaas.
0: Waa tahay Maxamed Nuur Qalimow. Marka horey Maraykanka waxba u soo jeediyey Iiraan iyo ma aha wadahadaladan kuwii ugu horreeyey oo labada dhinac ay Pakistan u kala dabqaadayso, marka ma isleedahay hadda sida ay wax u socdaan labada dhinac oo isu soo dhowaan karaano halkii loo dhow yahay?
6: Iyadoo horta kalsooni darka ay jirto ayaa haddana dagaalka sida la moodayay aanay noqonin labadooduba ay ku dheeraatay, especially Maraykanka uusan filaynin in sida ay ugu dheeraanayso, iyadoo midterm electionkii muddada dhexe aynu kusoo socoto, iyo ascaartii noloshii iyo wax walba oo Maraykanka laftigiisa kor u kacay, adduunka kale iskaba daayay, Maraykanka ayaaba xitaa shacabku ay aad uga qaylinaya. Marka bresharkaas iyadoo jiro, ayaa Maraykanka waxaa laga yaabaa qodobadan hadda ay soo jeediyeen waa in dagaalkana la hakiyo, Hormuzna la furo, inay ogolaan doonaan, inkastoo weli jawaab ka soo bixin oo laleeyahay kubadda waxay taallaa dhanka Maraykanka. Haddana waxaa la moodaa in labada qodob oo aad muhiim uga ah oo dhaqaalaha adduunka wax badan ka bedeli doonta inay ogolaan doonaan waa loo maleeyaa, iyo jawaabta oo laga sugi doono bal inay soo jawaabaan siduu dhaqso badan oo la filayo in goor dhow ay intay ka fiirsadaan ka soo jawaabaan. Marka dagaalkani ma aha dagaal lasii sugi karo intay u ka joogsanayo adduunkii oo dhan ayaa yaa maaragtay la go-an oo dhaqaalihii wax walbaba cid walbaba ay waddankiisii ugu tagtay, kuwa yaryar iyo kuwa waaweynba adduunka waa lagu wada dhibaatooday dagaalkan. Marka waxaan filaynaa in labada qodob ay isla qaadan doonaan si adduunkuna u nafiso iyagana u nafisaan.
0: Waa tahay Qalimo. Ugu dambeyntii, marar badan ayuu madaxweyne Donald Trump wuxuu ku celceliyey dagaalkii waan guuleysanay, marka haddii qodobadaas lagu heshiiyo uu hadda dagaalka sidaa ku dhammaado, maxay kula tahay in laga arki karo maraykanka dhowr jeer oo eeraan weeraray isagoo xitaa heshiis iyo wadahadal ay socdaan ma laga yaaba in dagaalka mar kale dib u qarxo oo maraykanka xirfad ahaan uu sidaan u sameynayo mise waxaa laga yaabaa in sidaan lagu gaaro xal waara ma kula tahay
6: maraykanka horta kolleyd wax walba waa sameeyey oo uu isleeyahay guul uga gaar sidaadee ma noqonno kale venezuela oo kale oo islahaayeen muddo yaroo gaabanad yacni iran oo dhan wax uga qaban kartaan oo rejim jinji waxyaaba badan guulo aad uga gaari kartaan guushaas ma dhicin afka ha ka sheegto waa guulaysanay laakiin ma guulaysan oo hadda toddobaata cisho uu sii dhaafay iyagoona dhibaatadii way gaartay marka waa laga yaabaa in sida ay ku daayaan is iraadaan halkaa dagaalka ku joogsado oo markaa kadibna ay nukleerka iyo xitaa waxyaabaha oo ma iraan ay ogolaatay waxaa kamid ah in maaragtay oo waxyaabihii uu isagu weydiinay kamid ahayd in 12 sano ay joojiyaan bacriminta nukleerka iyo waxyaaba saas oo maaragtay oo maraykanku aad ugu weynaa xaggiisa oo laga yaaba xitaa in ay iraan ay joojiso ina muddo badan ayna bacrimin 12 sano ama ilaa 15 sano marka labada dhacba waa la isku daalay cidna wax uma reeban laakiin difaac adag ayay ka gashay iraan weli way nooshahay rejiimka lama bedelin guushooda waxay u arkayaan bal inay survive garoobeen ay ka badbaadeen bal horta inay daadka u raaco oo yacni maraykanka sidii venezuela uu bedelo kale maaragtay nidaamkooda u bedelmo dowladooda u fashilanta u dhacdo ma dhicin marka guul ma sheegan kara maraykanka waayo hadafku u yimidaaba taa ahaydba iyo in rejiimkan uu sameeyo uu maaragtay iraanna meesha ay ka baxdo qolo asagoo heshiis u leeyahay meesha yimaadaan ma dhicin marka waa guulaystay inuu yiraahdo waa waxaan meeshaba soo limba maraykanka waa inuu dib macna siyaasadiisa xitaa khaliijku isbedelaysaa oo golfka laftiisa dee dhaqdhaqaaqii kale waxay bilaabeen oo isbahaysya kale inay galaan inay igu isu soo dhawaadaan waxay ogaadeen in maraykanka si walba una difaaci karinba xitaa iiraan uu ka difaaci waa iskabadaa quwado kaleo waaweyn marka iyaga laftiga siyaasadooda isbaan waa yacni dagaalkani maraykanka runta ku fashilmay oo saaxiibadii oo khaliijka xitaa uu luusgareeyey oo maanta waa ka niyad jabeen waxyaaba badanoo waxaa jira adduunka lagu respectaring jiray oo lagu xushmayn jiray maraykanka oo laislahaa meeshuu galo hadde waa lagu kala tegaya oo aanan dhicin marka maraykanka uu ku fashilmay dagaalkanan dhihi karnaa inuu ku qaado iiraan
1: maxamed nuur qalimow oo ka faallooda arrimaha caalamka iyo kaasi ahaa waxa uu waramayay cismaan cabdi xasan halka weli aan naga dhegaysanaysaana waa b b c
7: BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba.
1: Waa hagaag. Fal naxdin leh ayaa ka dhacay deegaan hoostaga magaalada Mandheere ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya kadib markii maleeshiyaad hubaysan ay wadada u galeen dad rayid ah oo saarnaa gaari isla markaana ay halkaasi ku dileen 6 qof oo ay ku jireen haweenay xaamilo ahayd iyo nin waayeel ahaa. Dadkan oo isku qays ahaa ayaa la sheegay inay u socdeen madal qur-aan akhris ah oo sannadla marka laga yimaado 6 qof ee geeriyootay waxaa dhaawac soo gaaray ilaa 7 qof oo kale kuwaasoo qaarkood dhaawacyadooda loo qaaday ama loo soo qaaday Nairobi halkaas oo hadda lagu dabiibayo ilaa iyo hadda lama oga sababta arrintan ka dambaysay laakiin xildhibaan Xuseen Weyteyn oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka ee dalka Kenya lagana soo doortay bariga Mandheera ayaa BBC-da u sheegay inay fahamsan yihiin dadka ka dambeeya hase yeeshee waa uu ka gaabsaday inuu faahfaahin ka bixiyo xildhibaan Xuseen Weyteyn ayaa u waramay wariyaha BBC-da Xuseen Xasan Sheekh Cumar
8: arrin naxdin leh oo dhib badan oo runtii xaruun fara badan ugu keentay ayaa ka dhacday deegaanka Carabiya Sub County meel magaceeda la yiraahdo Beercawayoon ku dhow meel la yiraahdo Leedi dad iska socdaan oo gaari hoobe oo mataatu ay ku socdaan oo u socdaan meel quraan akhriska Soomaalida ay akhrisata sanadlaha ayaa hal mar ee lagu soo bilaabay rasaas runtii markii u dambeysay waaba lala soo kor istaagay sanadkii aba lala soo kor istaagay oo maartay xabad xabad ayaa loo toogtay dadka gaariga dad badan ayaa saarnaayeen marka dadkii darishadaha ka baxeen qaarku way boodeen darawalkii dhammaan iyo way durka ayay ku carareen marka dadka intii kulley ilaahay uu qadari meesha ayay ku heshay in 6 ruux meesha ay ku naf waayeen ilaa 7 way dhaawacmeen 3 kamid ah dhaawac halis baa soo gaaray qaar waa soo qaadnay xalay diyaarad baa ku soo qaadnay Nairobi ayaa u soo qaadnay marka arrintaas ayaa meesha ka dhacday arrin la yaab leh runtii wixii loogala dan lahay iyo arrinta dhibka intaa la eg wixii keenay dad raaci ah hata hal qof oo dowladdu shaqay ku jiro dad 8 ee ka badan jira gabar oo maartay 9 bilood oo 9 bilood joogto wixii dadka dhintay dadkaas ka mid ah
9: marka dadka dhintay sida aad sheegtay dad waayeel ah iyo haween uur leh ayaa ku jiray marka dadka meeqa dumar ahaa meeqa rag ahaad meeqa sidoo kale caruur ahaa haddii ayba ku jireen
8: dhimashada hadda haweenka hadda wixii dhintay waa hal gabar ah. Dhaawacana waxaa waaye waa gabdhaha ilaa iyo laba kala kamid waxaa waaye isbitaalka Madeira ayaa rasaasta madaxa loogu bixiy oo waan u tagnay shalay. Marka waxay nagu yiraahdeen waan ka bixinay rasaasta, waan kasoo saarnay, marka in Ilaahay uu caafimaad siiyo ayaa qaybeynaa. Laakiin nin oday ah oo ilaa 80 jir ah asaga waxay yiraahdeen meeshan waxba uguma qaban karna inaad Nairobi u rifaa garaysaan. Marka waan soo qaadnay duqiyad ahaa. Marka dadka maarti dhaawacooda uu yayar yahay oo mid lugta ay ugu dhacday mid bowdada iyo mid waa iska badnaayeen dad noocaas ah. Marka inta baxsatayna waa un in Ilaahay uu ku targalin oo duurka u carartay waaye oo qaarkood
9: dadka. Marka waxaad sheegtay sidoo kale in ay u socdeen meel quraan saar ah oo hal gaari ay la wada socdeen, dadku ma dad isku qoys ah ayay ahaayeen mise waxay ahaayeen dad uun u socday oo keliya meesha quraan saarka oo gaarigaasi la wada socday?
8: Qur'aan saar maaha qur'aan la akhriyay oo faamilka loo akhriyay oo sanad walba ay akhristay. Soomaalida badanaa way akhristaan qur'aankan oo sanad walba badanaa marka roobka uu dhaca camal qur'aan ayay akhristaan oo waxaa loo akhriyaa faamili oo cid ah. Marka hadda waxa socda mataatud hal faamili waay, hal cid ah waay oo qur'aanka u socda oo gaari ay soo kiraysteen oo qur'aankaas ay u socdeen waay.
9: Dhacdadu marka ma maalin ayay dhacday mise xilli habeen ah?
8: 6 maalinimo waay.
9: Ilaa iyo hadda marka ma la og yahay dadka sidaasi sameeyey ee gaarigaasi xabada la dhacay ee dadkaasi laayay?
8: Wallaahi arrintan arrin oo waqti socotay waaye oo runtii waqti badan soo socotay. Dad badan oo la dhaawacay, rasaas lagu dhuftay, dad badan oo guryahooda inta looga tagay nabarad la gaarsiiyey oo sida baagada iyo lagu garaacay oo intaasoo beelood isbitaal ku jireen, dad oo maaragtay geelayoodii la dhaawacay oo qaar geeleen rasaas lagu dhuftay. Waxaana marka waa la garanayaa, waa inaan ka hadlo gudaha usii galama rabay, laakiin waa dad la garanaya oo maaragtay cid oo jiiraan hela la degan waay.
9: Dhacdadan marka siday u saamaysay dadka deegaanka iyo dadkii ka qayb galay aaska dadkaasi loo sameeyey, dabcan muuqaalo ayaa faafay dad badan oo aaskii ka qayb galay oo halkaasi ka hadlayay, bal marka ka waran xaaladda guud iyo dareenka.
8: Wallaahi dadka runtii arrinta ilaa meel walba laga imaaday, dad oo aad u malayn karin maanta ayaa kasoo qayb galay. Meel walba ayaa laga imaaday qaraabada, dadkii jiraamaha ahay oo walaalaha ahay oo Madeira County degnaa ilaa iyo hataa Wajeera laga imaaday. Meesha si aan caadi ahayn ayaa loogu soo qayb galay, tacziya loo wada imaaday. Dadka ayagoo kacsan ayaan u tagnay anaga shalay, intii aan dejin karna ayaan dejinay. Dadkeena waad garanaysaa marka waxyaala noocaan ay dhacaan, waxaa laga yaabaa in isla markiiba tallaabo la qaado oo arsi iyo waxyaala noocaan ah oo dad aan war maarti lasoo dila. Waad garanaysaa waa dhacda arrimaha noocaas camal leh. Marka intaan dejin karna ayaan dejinay. Dowladda ayaa ka warsugayna tallaabadeeda inay tallaabo qaada, sababteeda dowladda lagu hoos nool yahay, wadanka ciidan ayaa joogo. Ciidankaas waxa waaye ilaa iyo diyaaradaha miiga, ilaa iyo helikobteri, wax walba awood baa lahayaa. Marka dowladda lagu hoos nool yahay, dadki waa dad raaci ah. Haddii ayaga la yidhaahda isdifaaca waa dhib badan baa imaanaya inay dhinacaas aadnada anaga hadda ma rabna oo arrinta ay noqoto laba qabiil oo dagaale camal inay noqoto arrinta ayaan ka celinahayna. Dowladda ayaa laga rabaa marka inay tallaabo qaada oo dadka ay qancisa oy tusto in arrintaa dadka sameeyey ay tallaabo ka qaado soo qabata ayaa loogu baahan yahay. Waana sugayna.
9: Marka aad eegto xaalkan iyo hadda sida ay wax u dhaceen, warkaadana waxaad ku muujisay dabcan in dhinac kale aad ku tuhmaysaan laakiin aadan rabin inaad ka hadasho. Ma jirtaa marka dhinacaasi wax xiriir ah oo aad la samayseen oo arrimahan looga hadlayo ama xal lagu raadinayo?
8: Hadda wixii ka horreeyay duugu baa lagu jiray. Dadka duug marka lagu jiro oo tacsiin lagu jiro waad garanaysaa wax weyn oo lasii gali kar ma laha. Laakiin xariiri badan oo sameynay waa jiraan. Dowladdana maaragtay waa runtii tilaabyaal ay qaadeen waa jiraan. Haddana way socotaa oo wixii waa waxa daraad dhacay waaye oo shalay unbaa maaragtay duugtii aan ka qayb galnay oo anaga meeshaan aan diyaarad ka qaadanay Nairobi, dadkii ayaan u tagnay oon usoo tacsiyeynay. Marka arrintaa waa socotaa, arrin socoto waay.
1: Kaasi waxa uu ahaa xildhibaan Xuseen Weyteen oo ka tirsan baarlamaanka Kenya. Waxa uu warramayey wariyaha b b c da Xasan Sheekh Cumar oo ka wareysanayay dhacda argagaxle oo ka dhacday deegaan hoostaga magaalada Mandheere ee gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya. Afrikada Bari hadda ku sugan tahay xilligan saacaddu waxay tilmaamaysaa 5:00 galabnimo. Xilligan oo kalena waxaan naga baratay wararka caalamka kuwooda ugu dooroon. Mar kale waa kan Ismaan Cabdixasan oo studiaha b b c da London ku sugan.
0: Wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran ayaa sheegtay in soo jeedinta Tehran ee lagu doonayay in lagu soo afjaro colaadda hadda taagan dibna loogu furo marinka Hormuz ay ahayd mid mas-uuliyad iyo deeqsinimo ku jirto. Waxa ay ku eedeysay Washington in ay soo bandhigtay tallaabo aan macquul ahayn. Afeenu hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran oo lagu magacaabay Ismaaciil Baqiya ayaa hadalkan sheegay kadib markii madaxweyne Donald Trump uu diiday soo jeedin ka timid Iran oo ka jawaabaysay qorshe Mareykanka uu dejiyay wada hadal nabadeed oo suuragal ah. Madaxweynaha waddanka Faransiiska Emmanuel Macron waxa uu ku booriyay dalalka Europe in ay maal gashtaan qaarada Afrika si ay uga caawiyaan in qaaradu noqoto mid isku filan isaga oo gargaarka ku bedelaya fursado dhaqaale. Macron oo hadal ka jeediyay shirka dhaqaalaha ee ka furmay Nairobi waxa uu sheegay in wadamada Yurub ay u sheegi jireen wadamada Afrika waxa ay doonayeen balse hadda waxa uu sheegay intaasi aysan ahayn waxa Afrika maanta u baahan tahay ama doonayso inay maqasho. Mas'uuliyiinta waddanka Ghana waxay sheegeen in 28 muwaadin oo dalkooda u dhashay laga soo badbaadiyay Ivory Coast kadib markii la burburiyay shabakad ka shaqeysa in ay dadka ka dhigmiirato intii lagu jiray howlgal labada waddan ee wada fuliyeen. Saraakiishu waxa ay sheegeen in dhibanayaasha intooda badan u badnaa dhalinyaro lagu qiyaamay ballanqaadyo ah in shaqooyin ay ka helayaan Yurub balse ay ku dambeeyeen xarumo dadka lagu dhaco. Ugu dambeyntiina cilmi baarayaal ayaa ka digay in maraakiibta maraya xeebaha Koonfur Afrika oo batay ay sii kordhiyeen khatar ku wajahan nibiriga. Khubarada jaamacadda Pretoria waxa ay sheegeen in ay korortay halista la xiriirta maraakiibta in ay jiraan nibiriyada badda ku jira sababtoo ah xeebaha Koonfur Afrika waxay hoyi u yihiin ay yiraahdeen inta badan nibiriyada. Qodobadii wararka ugu waaweyna waa nagaynta. Aan dib idinku celiyo Nairobi iyo Maxamed Baashe.
1: aad ayuu mahadsan yahay Cismaan Cabdi Xasan oo wararka caalamka oo rogala celisa soo jeedinayay. Dowladda Shiinaha ayaa xaqiijisay in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu socdaal ku tegi doono dalkaasi toddobaadkan si uu ula kulmo madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping. Booqashadan oo dhici doonta inta u dhexaysa 13 ilaa 15 bishan waxay noqon doontaa tii ugu horreysay ee madaxweynaha Mareykanka oo ku taga Shiinaha ku dhawaad 10 gudahood, waxayna ku soo aadaysaa xilli xasaasi ah oo xiriirka ka dhexeeya labada dal ee dhaqaalaha ugu tunka weyn caalamka ay xaaladoodu akiran tahay. Booqashadan oo markii hore la filayay inay dhacdo bisha Maarso ee lasoo dhaafay ayaa hakatay sababo la xiriira xiisadda dagaalka Iran, waxaana loo arkaa mid muhiim u ah dejinta xiisadaha ganacsi ee labada dal u dhexeeya, amniga gobolka iyo arrimaha Taiwan. Cismaan Cabdi Xasan ayaa warbixintan soo jeedinaya.
0: Maamulayaasha qaar ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn Mareykanka oo ay ku jiraan Boeing iyo Citigroup ayaa la filayaa in ay la safraan Donald Trump iyadoo laga yaabo inay heshiisyo la galaan shirkadaha Shiinaha. Sidoo kale waxa ay booqashada noqon doontaa tijaabo muhiim u ah oo lagu eegayo dagaalka ganacsi ee u dhexeeya Washington iyo Beijing. Bishii Abriil ee sanadkii tagay 2025, Trump wuxuu canshuur ku soo rogay alaabaha dibadda looga keeno dalka Mareykanka ee ka yimaada dalal badan oo isugu jira cadow iyo saaxiib. Saameynta ugu weyn ee ka dhalatay siyaasadaasina waxay ahayd dagaal ganacsi oo isdaba jooga u dhexeeya Mareykanka iyo Shiinaha, kaasoo labada dhinac midba kan kale uu saaray canshuuro ka badan 100%. Canshuurahaasi waa la hakiyey kadib kulankii ugu dambeeyey oo foolka fool ah oo Trump iyo Xi Jinping ku yeesheen Kuuriyada Koonfureed bishii Oktoobar. Hase yeeshee, hanjabaadaha labada dhinac ma aysan joogsan oo ay sii socdeen. Haddaba sidee bay ku bilowdeen dagaalkan ganacsi? Doorashadii 2016 wuxuu madaxweyne Donald Trump ballan qaaday inuu ganacsiga ka dhigi doono mid u wanaagsan Mareykanka, isla markaana uu shaqooyinka warshadaha dib ugu soo celin doono dalka. 2018 ayuu ku dhawaaqay canshuuro lagu soo rogayo badeecooyinka Shiinaha ka yimaada oo qiimahoodu yahay 250 bilyan, taas oo falanqeeyaal badan ay ku tilmaameen bilowga dagaalka ganacsi. Isla sanadkaas, Trump wuxuu canshuuro ku soo rogay dalal saaxiib la ah Mareykanka sida Mexico, Kanada iyo Yurub, isaga oo sheegay in iyaguna ka faa'iidaystaan Mareykanka. Tallaabooyinkani waxay ahaayeen lama filaan, gaar ahaan Shiinaha sida ay sheegtay Ning Leng oo cilmi baare siyaasadeed ah oo ka tirsan jaamacadda Georgetown. Markii uu Mareykanka ku soo rogay canshuuraha, Shiinaha wuxuu si weyn ugu tiirsanaa ganacsigii uu la lahaa Mareykanka. Mareykanka wuxuu ahaa suuqa ugu weyn uguna muhiimsan alaabaha warshadaysan ee Shiinaha, taasoo khatar gelisay shaqaalaha Shiinaha haddii dadka Mareykanka ka leexdaan sababo la xiriira canshuuraha Trump. Shiinaha waxaa haysatay dhibaato dhaqaale oo gudaha ah oo iibka gudaha u hooseeyay shaqo la'aan iyo dhanka guryaha oo iyagana iibkooda uu hoos u dhacay. Alaabaha Shiinaha uu iibgeeyo Mareykanka waxay badbaado u ahaayeen shaqooyinka Shiinaha, balse Trump awgiis arrintaas hadda khatar ayay gashay. Markii Joe Biden uu Trump xilka kala wareegay 2021, wuxuu sii waday cadaadiskii Beijing uu ku hayay. Maamulkiisa ma uusan qaadin canshuurihii Trump uu ku soo rogay Shiinaha isaga oo la wadaagay aragtida ah in Mareykanku u baahan yahay inuu xadido kobaca dalka tartanka kula jira sida ay sheegtay Leng. Biden wuxuu sidoo kale xayiraado ku soo rogay shirkadaha Shiinaha oo ay ku jirto shirkadda teknolojiyada Huawei, taasoo si weyn looga saaray suuqyada Mareykanka sababo la xiriira amniga qaranka. baawurta korontada ku shaqeysa ee Shiinaha ayaa sidoo kale laga xannibay suuqyada Mareykanka. Badana waxaan u malaynaynay in Trump uu ku adag yahay Shiinaha, laakiin waxaa jirta dood dhahaysa Biden ayaaba ka darnaa Trump, ayuu yiri dhaqaalayahan lagu magacaabo Tang Wai oo ka tirsan jaamacadda Hong Kong. Markii Trump uu xafiiska ku soo laabtay sanadkii 2025, wuxuu sii laba jibaaray siyaasaddiisa canshuuraha. Beijing si degdeg ah ayay uga jawaabtay tallaabooyinkaasi, waxayna dhankeeda ku soo rogtay Mareykanka canshuuro, taasoo saamaysay beeraleyda oo taageero muhiim u ahaa Donald Trump. Trump ma fahamsanayn in Shiinaha u xiran tahay oo aan lagula tartami karin macdanada naadirka ee muhiimka u ah wax walba laga bilaabo telefoonada ilaa iyo diyaaradaha. Markii dambe Washington waxay meesha ka saartay qaybo ka mid ah canshuurihii ay ku soo rogtay Shiinaha. Haddaba muxuu yahay ajendaha ugu muhiimsan ee kulankan? Inkastoo heshiis laga gaaray canshuuraha sanadkii hore, haddana xal rasmi ah weli lagama gaarin. Si kastaba ha ahaatee, Beijing waxay kulankan ku galaysaa iyada oo meel adag taagan. Trumpna waxaa la filayaa inuu Beijing ku cadaadiyo inay kordhiso iibsashada badeecooyinka Mareykanka kaga imaanaya sida dalagga beeraha iyo diyaaradaha. Qodobada waxaa kaloo ka mid noqon kara arrimaha Iran. Waxaa suuragal ah in Beijing iyo Washington ay danaynayaan in colaadda lasoo afjaro iyadoo labada dhinac ay aragtiyo kala duwan ka qabaan Iran.
1: Cismaan Cabdixasan ayuu mahadsan yahay oo warbixintaasi la xiriirta booqashada la filaya in Trump uu ku tago dalka Shiinaha soo jeedinaya. Markana UK, ra-iisul wasaaraha UK Keir Starmer ayaa ballan qaaday in uu qaadi doono tallaabooyin dhiiran oo wax kaga qabanayo caqabadaha waaweyn ee horyaala xilli uu jeediyey khudbad. Ra-iisul wasaaraha ayaa waxa uu wajahayay cadaadis xooggan oo kaga imaanaya gudaha xisbigiisa kadib markii xisbigu uu caqabado xoog leh kala kulmay markii xisbigiisa lagu adkaaday doorashooyinka heer degmo ee dhacay Jimcihii. Aadan Maxamed Cabdi Saalamiin ayaa warbixintan soo jeedinaya.
10: Ra-iisul wasaaruhu waxa uu sheegay inuu dib u habeynayo hoggaankiisa khudbad uu jeediyey maanta Isniina kadib markii uu guuldarro xooggan oo ka dhalatay doorashadii ay keentay inuu wajaho baaqyo cusub oo ah inuu iscasilo. Tirada sii kordhaysa xildhibaanada xisbiga shaqaalaha ayaa si cad u soo bandhigay baaqyo lagu baaqayo inuu iscasilo dhammaadka toddobaadka. Qudbaddiisii la sugayey Keir Starmer ayaa wacad ku maray in uu la dagaalami doono caqabad kasta oo hoggaamineed oo ka dhalata natiijooyinkii doorashadii masiibada ahayd ee toddobaadkii hore, islamarkaana uusan halis gelin doonin in dalku uu galo fowdo. Sirke ayaa sheegay in uu fahmay waxa kiciyey carada codbixiyaasha laga bilaabo cadaadiska heerka nolosha ilaa iyo burburka ka jira xarumaha magaalooyinka. Su-aasha ugu weynse waxa ay tahay, ma jiraa qof dhabahaantii la tartami doona saacadaha soo socda? Xildhibaanad Catherine West oo ka tirsan xisbiga shaqaalaha ayaa waxa ay ka laabatay hanjabaadii ay u jeedisay inay kicin doonto tartan xagga hoggaanka oo ka dhanaa Keir Starmer, laakiin waxay ugu baaqday inuu iska casilo xilka ra-iisul wasaaraha. Waxaan ururinayaa magacyada xildhibaanada xisbiga shaqaalaha si aan ugu baaqo ra-iisul wasaaraha in uu dejiyo jadwalka doorashada hoggaamiyaha cusub bisha Sebtembar, ayay qortay. Dhammaadka toddobaadka, West waxa ay sheegtay inay isku dayi doonto inay kiciso tartan hoggaamineed haddii wasiir ka tirsan golaha wasiirada uusan soo bandhigin in uu la tartamo Starmer. Hadalkeeda ayaa jawaab u ahaa khudbad weyn oo uu jeediyey Starmer oo uu taageero uga helayay xildhibaanadiisa. Waxaana uu wacad ku maray in uu xaqiijin doono kuwa shakiga qaba inay qaldan yihiin kadib natiijooyinkii doorashada Khamiistii. Starmer waxa uu qirtay in dowladdiisu ay qaladaad samaysay, laakiin waxa uu sheegay in ay saxeen go'aamada siyaasadeed ee waaweynaa isagoo soo xiganaya dagaalkii Iran iyo maalgashiga adeegyada dadweynaha. Ra-iisul wasaaruhu waxa uu qiray isbeddelku inaanu dhimi doonin marka ay timaado la tacaalida caqabadaha UK, waxaana intaasi ku daray isbeddelku si dhaqso ah uma iman karo. Dubudiska xiriirka UK iyo midowga Yurub waa waxa ay qeexi doonto dowladda xisbiga shaqaalaha, ayuu yiri Starmer isagoo intaasi ku daray in shirka xiga ee midowga Yurub iyo UK ay dejin doonaan jiha cusub oo Britain ah. Waxa uu sidoo kale ku dhawaaqay shuruuc la soo bandhigi doono arbacada si dowladda loo siiyo awood ay markaasi ku lahaan karto lahaanshaha buuxda ee birta Ingiriiska iyadoo la raacayo tijaabada danta guuda. Starmer waxa uu sheegay inuu fahmayo baaxadda shaqada uu wajahayo markii la weydiiyey haddii tani ay tahay fursaddii ugu dambeysay xisbiga shaqaalaha. Xisbiga shaqaaluhu waxa uu dhaxlay dhibaatooyin waaweyn oo ka yimid dowladdii hore xisbiga muxaafidka, ayuu yiri. Waxa uu sheegay in xisbigiisu uu hadda samayn doono rajagelin badan iyo inuu ku niyadsan yahay waxa ay sheegayaan.

0: kaas oo uu dhaliyay Trossard oo caawin ka helay Odegaard oo markaas bedel ku soo galay. Wixii ka dambeeyayna ciyaarta dabcan xiisay sii yeelatay markasta waxa ku badnayd kooxda West Ham inkastoo goolal badan laga qabtay in ay iyadana ay waxa doonaysay markaas ay halka gool ay barbardhac ka soo dhigto
1: laakiin kowsaray marka la eego xalay ciyaartaasi oo ahayd ciyaar xiiso leh ninka shaqo qaba ilaaliya kooxda Arsenal David Raya ayaa xalay u muuqanayay inuu isagu koobkaba wacdahayo ilaa saddex gool oo loo qaadan karayay inay shabaqa gelin karaan kooxda West Ham ayuu badbaadiyey marka isaga xalay aad u dagaalamay marka la eego kooxda Arsenal
0: dabcan ha xitaa goolkii ay heshay West Ham daqiiqadii ugu dambeeyay ciyaarta lagu daray taas waxa xitaa waxa la dhihi karaa waa uu qabtay inkastoo markii dambe VAR ta markii la eegay goolkii laga kansalay kooxda West Ham markii ay dabaaldegeen kadib oo ay israahdeen ciyaartii Brejak soo dhigteen ayaa goolka laga diiday oo waxay ku doodayeen in gacanta la qabtay Raya sidaasna ayay Arsenal
1: laakiin kooxda goolkaas doodo badan ma ka yimid oo xataa falanqeyaal waaweyn iyo referee hore ma waxay tilmaameen in West Ham xaq u lahayd goolka in loo sii daayo laakiin VAR ay kaga dhigtay marka waxay la barbardhigayeen isla ciyaar dhex martay Liverpool iyo Arsenal oo sidaas oo kale oo goolhayaha Liverpool lagu siiyay Arsenal marka waxay u muuqanaysay in goolkaas dood badan ay ka timid marka la fiiriyo qaabka ay go'aanka u gaareen
0: kooxda doodas oo aan fila ilaa hadda ay taagan tahay waa ciyaarta xitaa markay dhamaatay oo arki kartay in lagu dhaganaa refereeyaasha oo la lahaa sidee goolkaas u diideen marka calaaya xaal West Ham
1: Arsenal waa heshay
0: saddexdeeda dhibcood way xareysatay hadda xagga kala sareynta dhibcaha oo kale markaan eegno farqigii ayaga iyo u dhaxeeyay kooxda la yiraahdo Manchester City haddii aan eegno Arsenal ayaa waxay ku hoggaaminaysaa 79 dhibcood halka City ay leedahay 74 Manchester United ayaa ku soo xigta oo kaalin saddexaad fadhida oo 65 dhibcood haysta Liverpool ayaa afaraad ku jirta oo 99 leh halka Aston Villa iyaduna kaalinta shanaad fadhida oo 99 dhibcood ay haysato Arsenal hadda waxa u hartay laba ciyaarood halka Manchester City ay u hartay saddex ciyaarood marka waa la ishayaa horyaalkii Ingiriiska ahaa
1: aad iyo aad baa waliba la isku hayaa oo qoladii hal ciyaar ay ka fakatahay horyaalku xaggooda baxar ay ku jirtaa
0: taa marka kasoo tagno caawa waxa ciyaari doontaa Tottenham waxay gurigeeda kusoo dhaweyn doontaa kooxda Leeds United Tottenham xalay waxay taageeraysaa Arsenal waayo eeder relegationkaas ay ka cararaysaa moogtahay 17 ayaa hadda fadhida West Ham kusoo xigto 18 36 dhibcood 37 dhibcood ay kala haysteen xaalad West Ham haday badin lahayd Tottenham waa laga sarmar lahaa marka caawa ayadana ciyaari doontaa kulankaas ee ka tirsan horyaalka Ingiriiska ee Premier League
1: kowsada Premier League inta aan uga niwaano horyaalka Spain ee La Liga ciyaartii El Clasico ayaa xal dhacday Real Madrid iyo Barcelona iyadana hadii aad eegto
0: Barcelona waxay garoonka timid iyadoo og in ay qaadayso hadii xitaa barbardhac gali lahayd ama hadii xitaa laga badin lahaa weli Barcelona kaalinta koowaad ee fadhida horyaalkiina waa gabagabo daqiiqadu markay maraysay 9 ayaa laga dhaliyay goolkii ugu horeeyay Real waxana u dhaliyay ciyaaryahanka amaahda ku jooga Rashford sidoo kale daqiiqadii 18-aad ayaa waxay heshay goolkeedii labaad oo uu u dhaliyay Torres Barcelona ayaa hadda ku hoggaaminaysa La Liga Spain 91 dhibcood Real taxala laga adkaaday oo kaalinta labaad ku jirta 77 dhibcood ayaa haysata Villarreal ayaana fadhida kaalinta saddexaad oo leh 69 Atletico Madrid ayaa iyadana ku jirta kaalinta
1: marka wasalay sidaas ayaa loo malaynayaa inay Barcelona ku qaaday horyaalka
0: dabcan
1: way Kowsar Maxamed Cabdullaahi ayay taasi ahayd oo goorsi hore isaan kala sheekaysanayay bal heerka hardanka horyaalka Ingiriiska Premier League kooxaha Arsenal iyo Manchester City hadda ay ku hardamayaan iyo dabcan Barcelona oo iyaduna u muuqataba inay xanatay horyaalka La Liga balse markan shidaalka oo gabaabsi noqday dalka Madagascar ayaa saameyn ku yeeshay nolol maalmeedka iyadoo qoysasku ay ku dhibaatoonayaan inay helaan daryeel caafimaad ganacsiyaduna ay xirmeen gaadiidkuna waxa uu galay hakad meelaha qaar safaf dhaadheer ayaa jira goobaha shidaalka ee yar ee shaqaynaya halka qiimaha shidaalka uu suuqa caalamigaasi kordhiyo dhibaatadu waxay ka turjumaysaa culays ballaaran oo xagga tamarta oo ka jira afrika oo dhan, halkaas oo dalal badan ay weli u nugul yihiin calaqaladaynta sahayda, kor ukaca qiimaha, iyo weliba soo dejinta qiimaha shidaalka, iyadoo xiisadda caalamiga ahi ay sii wadaa inay cadaadi saaraan suuqyada shidaalka. Saamaynta ayaa laga dareemayaa qaar ka mid a dalalka dhaqaalaha ugu nugul ee qaaradda. Wariyaha b b c-da Alfred Lastek ayaa warbixintan diyaariyey, waxaa soo jeedinaya Saalamiin.
2: Wadhawaaq aad looga yaqaano Antananarivo, caasimadda Madagaskar, iyo goobaha shidaalka safafku waxa ay noqdeen qayb ka mid ah nolol maalmeedka. Saamaynta dagaalka ka dhacay kumanaan kilomitir ayaa si buuxda uga muuqda. Razavieriza Jena, oo 84 jir ah, waxay la nooshahay wiil ay ayeeye u tahay, kaas oo xanuunsanaa islamarkaasina u baahnaa daryeel caafimaad oo degdega. Laakiin kororka qarashka gaadiidka ayaa ka dhigay inaysan awoodin inay geyso cisbitaalka ama ay keento dhakhtar.
3: Sababtoo ah shidaan la'aantan awgeed waxba ma qaban karno si aan isbitaalka u geenno. Cudurkana waa uu ka sii darayaa iyadoo aan daweyn loo haynin.
4: Waxaan dareemayaa xanuun aad u daran. Waxaan doonayaa inaan bogsado muddo dheer. Waalidkay ma awoodi karaan inay isbitaal igeeyaan maadaama aan aad u xanuunsan. Calooshaydu mararka qaar way barartaa, mana socon karo mar dambe. Waxaan codsanayaa kaalmo.
2: Iyaga keliya ma aha. Rakato Jen, oo ah darawal taksi oo 80 jir ah, kaasoo in ka badan 40 sano saarnaa gaariga, ayaa waxa uu sheegay in tani ay tahay waqtigii ugu adkaa ee weligiis la kulmo.
4: Ma shaqayn karo. Aad bay u adag tahay in aan qoyskayga quudiyo. Waxaan ku ducaysanayaa in dagaalka u dhexeeya Iran iyo Israa'il uu dhammaado, sababtoo ah aad bay u adag tahay in aan noolaado iyadoo aanan shidaal lahayn. Nolosheenna oo dhan waxay ku tiirsan tahay shidaalka. Iyadoo aan shidaal lahayn, nolol ma jirto.
2: Mas-uuliyiinta Madagaskar waxa ay sheegeen in tallaabooyin degdeg ah oo ku meel gaar ah la qaaday.
4: Waxaan aaminsanahay inay jiraan xal iyo qorshe dowladeed oo si wanaagsan loo diyaariyey, sida ku cad wareegtada xaaladda degdega ee tamarta, oo aan rajaynayo in si dhaqso ah loo xalliyo, sababtoo ah waxay codsadeen 15 maalmood. Waxaan u malaynayaa in maamul wanaagsan uu horay u jiray.
2: Ma aha keliya Madagaskar, guud ahaan Afrika, waddamo sida Kenya, Koonfur Afrika, Nigeria iyo Tanzania, qiimaha shidaalka ayaa kor u kacaya, taas oo kor u qaadaysa qiimaha gaadiidka iyo cuntada.
1: Adan Saalamiin waa mahadsan yahay akhyaartana dhegaysanaysa idaacaddii. Intaasi ayay ku dhan tahay. Nabadgelyo.